0: Yeah.
1: Anu odin.
0: Papa papa.
1: Anu odin. Eso fo obi be bi sa se nijie ne ahokeke nyine ase ne sen.
0: Dog, enije we no e pro adwene ntiasie so.
1: That's right.
0: Na me kai asembia na okan wo enkokko. Se nyamedi fo edi dwuma na okodi dwuma bi na abrewa no opiti nsio na nsio ne gu ne so se. O so fo kakra be ya. Ah, oha na ma me ne mutene ye. Na sa adom no eda so e ye dwuma.
1: Oh my goodness.
0: Na ene obi bi ala nimu apon bia no ombre fie ha nimu betene
1: amen. Oh pastor enu na wotwe akwakire chase ye.
0: That's right.
1: Odi fo munokwan ofa so ye nioma kakra ma ye mo bia de ne sabeka no
0: sanete ye
1: na sofo mi nim ne obeka kire obi a onye ntua na mo ma ye na afa ye ko vote mam kakra sofo.
0: Dog, Captain Jesus Adam. Befa akwenye so na ne ye chia etiefo nyina.
1: That's right.
0: Na ahwefo nso ehwe ye nyina ye ka se nyame nhyira obi bia.
1: Amen.
0: Na Captain Jesus Adam no enye dia ye nim ne bi. So ti ase a. Mpe bebre no ye be call all night. Na all night na ye kwa ye ko du ya na ye ahya ase kongro kongro sa na ye de ko.
1: Ne
0: mo ma efie ha de obedru ha. Ye di fujuma. Na obeba betena si odifo ni bedua na odi na kwa nkyere nyina di gukwemu osi wo ande mi hia ndofo se omomfa se beto me nase na omunso mi ho mi hia we omombeye we enne de na ekoso no owie ye na osaka se obia mfa eye 55 cd miensa.
1: Okay. Akwa nkyere ni ni o
0: anio
1: 55
0: cd
1: miensa na ye 10 cd se bom na 5 cd baako
0: da bi
1: 5 cd no mako miensa. Wow.
0: Na febra.
1: Oh my goodness.
0: Na efen so papa ye. Na ubedu Captain Jesus ahun sampa adom no eye adwuma. Sabre e bia na wa wo fie na wonya hunu ye. Na wonya ente ye. Sabre ne ne ye manframemu a na sabre ye ma wa hunu. Ni akoso e wo fie ha. Na ni adom amaso a wona e begu fie ha no etwa bie. Na odifo shaase e fi 100 cedis.
1: Okay.
0: Na ombia ba ne na se 100. Owie e no ko 50 cedis. Obia nso baby sa 20 cedis. Obia baby sa oba 10 cedis. Obia baby sa na 55 cedis. Obia baby sa na fo wie ye no na ode akwankyere na nkasa san gu fam se obia okuta eye 55 cedis. Miansa obi amfemra ne na ase odofo a wutie mi sabre wo ofi a osu
1: ye bi ma oho
0: na twa san hira we bi
1: ma oma
0: ye bi ma oho hira we bi papa papa e ma oho na obehun sa mpa adom ya adom owie na ose da bi e ba ne se gana sika ye di nyina no na se ye twa ba kon agya de ye twa gya ye ne e ye 200 cedis and o san pe won e di 200 cedis be ba ampa nso wo de ba ye na e fe na majumade no nso aye kama kama odofo a wotie mi ba bia wo bia no wo su ye bi.